daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi

Ciuti co gustaroi pismi. Na konjima gribe razigrane. Hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne da.

neke setne melodije znače. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanjan sa laše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

ce pasti, ipocriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidi jasne oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sad da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponih prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun

Izgubljeno, nađeno. Izgubljeno, nađeno na valovima Radio Dubrovnika, 5 minuta za vas, dragi naši. Vi birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Do 13.35 rubrika za vas, izgubljeno, nađeno.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan.

prazne i meke. Vrti sam često, drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

još kada je bio mlada, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvi